7 in 11 minut je ura, 12 minut je ura. Mi sedaj pogledamo, kako zgleda z vremenom. Danes bo na Koroškem še enkrat zelo vroče in za nekaj ur, kar nekaj ur tudi sončno. Okoli poldneva se bo oblačnost povečala, na zgornjem Koroškem pa se bodo že kmalo tudi pojavile prve nevihte, ki bodo lokalno lahko tudi močne proti vzhodu. Pa bo danes dlje časa sijalo sonce, večinoma naj bi danes tudi ostalo suho, zunaj neviht bo pihal le zmiren veter, najvišje temperature pa bodo danes dosegle 30 do 35 stopinj. Poglejmo aktualne temperature. Najtopleje je trenutno v Beljaku, kjer merimo 22 stopinj, tudi 22 merimo v Porečah v Celovcu, 21 stopinj, 20 stopinj v Borovljah, v Trgu in 19 stopinj trenutno v Šentvidu in na Ljubelju 18 stopinj v Špitalu ob Dravi in v Velikovcu, v Šentandražu 17 stopinj pa v Kočani Muti in na Dobraču trenutno 16 stopinj. Jutri v petek bo nestanovitno in manj vroče. Končno, že od zgodnega jutra se bodo pojavljali oblaki in posamezne plohe. Sonce bo sijalo le še začasno, popoldne bodo plohe pogosto.

najgostejše, možne pa bodo tudi močne nevihte. Soparno bo tudi jutri, večinoma pa bo pihal le šibek do zmiren veter. Najvišje temperature bodo dosegle 24 do 29 stopinj. Na zgornjem Štajerskem bo danes spremenljivo, že zjutraj bodo možne prve plohe in nevihte, ki bodo v teku dneva pogosteje, možne so tudi nevihte z močnim dežjem, točo in sunki vetra, proti vzhodu in jugu bo prevladovalo sonce, tu se bodo pojavile le posamezne toplotne nevihte, temperature se bodo povzpele na 27 stopinj v Avsijalandu do 37 stopinj na južnem Štajerskem. Aktualno merimo v Gradcu 21 stopinj, 19 stopinj v Radgoni, 18 pa v Lonču in v Lipnici. Jutri, v petek, tudi na Štajerskem ne bo več tako ekstremne vročine. Temperature bodo večinoma med 22 in 29 stopinjami, le na skrajnem jugu lahko dosežejo 30 stopinsko mejo, vendar bo deloma tudi soparno, kadarkoli se bodo lahko tudi pojavile posamezne plohe in nevihte. Vmes se bo prikazalo sonce, pihal pa bo živahen veter iz severo-zahodne smeri. 7:15 minut je ura, čez pa minut bomo pogledali, kaj poroča današnji tisk, sedaj pa Eros Ramazzotti. Lepo dobro jutro vam želim.

0: Slovenski večer v znamenju velikih jubilejev.
1: Nastopajo ansambl Rosa.
2: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
1: Slavni alpski kvintet,
0: ki letos praznuje 60-letnico obstoja.

0: Srce Slovenskega posvetnega društva Srce.
1: Gorenjski večer v sredo, 12. avgusta ob 7:30 zvečer
0: v samostanu v Dobrli vasi.
2: Prisrčno vabljeni. 7:23 minut je ura, čas je za pregled današnjega tiska. Pa poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. Suša se ne konča. Zaskrbljujoča situacija. Številne občine pozivajo k varčevanju, k varčnemu, tako ravnanju z vodo. Kmetje zaradi krize skrmo izvajajo nujna klanja, pridelka žita pa je precej manj kot lani. Prisilne poroke se redko prijavijo. V Avstriji so sicer prepovedane, vendar so kljub temu del vsakdanjega življenja. Po ocenah strokovnjakov je vsako leto prisilno poročenih do 200 žensk, ki živijo v Avstriji, predvsem v državah izvora njihovih družin. Zaščita pred vročino naj bi postala lažja, manj ovir za klimatske naprave. Vlada se je sredi vročinskega vala dogovorila, da bo olajšala ukrepe proti visokim temperaturam v šolah in stanovanjih. Martin Weberhofer ima najboljše karte. Šentvičan bo najverjetneje postal naslednji direktor našega deželnega studija ORF na Koroškem. Glasovanje bo potekalo v torek. In še šport. Brat Saše Kalajčiča, člana nogometne ekipe Austria Klagenfurt, Daniel Kalajčič, se je pridružil klubu Austria Klagenfurt. V intervjuju nam je razkril podrobnosti o svoji dosedanji nogometni karieri in ali je priimek hkrati prekletstvo in blagoslov. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. Ognjeni pekel v neznosni vročini. Več kot 500 gasilcev se je moralo na doslej najbolj vročem dnevu v zgodovini avstrijskih meritev, 41 stopinj, spopasti z velikim požarom v nižji Avstriji. 50 km južno od Dunaja je zagorel borov gost v kraju Sankt Egiden pri Steinfeldu. Center za obdelavo podatkov in dve strani ene medalje. Razcvet umetne inteligence je že zdavnaj dosegel Avstrijo skupaj z vsemi spremljajočimi pojavi, kot je razvidno v zgornje avstrijski občini Kronstorf. Tehnološki gigant Google namerava tam, na zelenem travniku, kot piše, zgraditi ogromen center za obdelavo podatkov. Piše v današnji izdaji časopisa Krone. In še kratek pogled tudi v Slovenijo v časopis Delo Maja Grgič v komentarju kratkoročni najem v referendumski zanki. Piše, da zelena luč ustavnega sodišča za izvedbo referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odpira tudi usodo regulacije kratkoročnega najema prek spletnih platform. Če bo interventni zakon padel, bo takšen najem v 14 občinah z novim letom omejen, navaja. Toliko o današnjem tisku, čez 3 minute pa boste slišali poročila v slovenskem jeziku.

0: Lado pilja, še zeleno, pravi on, 37 minut pa je ura, pravim jaz. Sedaj pa sledijo poročila o slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Po podatkih meteorološke službe Geosfera Austria so v Avstriji včeraj že drugi dan zapored izmerili nov temperaturni rekord. V kraju Bad Deutsch-Altenburg v nižji Avstriji se je živo srebro povzpelo na 41,2 stopinje Celzija. S tem je bil presežen rekord 41 stopinj, ki so ga namerili na Dunaju dan prej. Tudi na Slovaškem so včeraj izmerili rekordnih 41,4 stopinje Celzija. Nuklearna elektrarna Krško je danes ponoči zaradi nizkega pretoka in visoke temperature reke Save začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Sprva so jo znižali na 80%, po potrebi pa še bolj. Gre za načrtovan in začasen ukrep, s katerim elektrarna zagotavlja spoštovanje okoljskih predpisov o najvišji dovoljeni temperaturi Save. V elektrarni poudarjajo, da naprave obratujejo zanesljivo in da tehničnih težav ni. K polni moči se bodo vrnili, ko bosta pretok in temperatura reke to omogočala. Nazadnje je nuklearna elektrarna Krško zaradi podobnih razmer moč zmanjšala leta 2003. Kljub visokim temperaturam Koroška letos poleti privablja veliko turistov. Turistični ponudniki poročajo o dobri zasedenosti, saj lepo vreme spodbuja predvsem rezervacije v zadnjem trenutku. Vedno več gostov prihaja iz Poljske in Češke. Turizem beleži opazno rast, dežela pa želi v prihodnje privabiti še več obiskovalcev. Med najbolj priljubljenimi ponudbami ostaja kolesarski turizem. Prvo polovico letošnje turistične sezone zato na Koroškem ocenjujejo zelo pozitivno. Slovenska pisateljica in violistka Tamara Steinar je letošnja prejemnica avstrijske nagrade za književnost Dunajskega združenja Exil. Nagrado prejme za besedilo Haus Nummer 5, namenjena pa je avtoricam in avtorjem iz drugih kulturnih okolij, ki ustvarjajo v nemškem jeziku. Žirija je posebej izpostavila njen pretanjen prikaz medgeneracijske travme in odnosa med materjo in hčerko. Nagrado vredno 3000 evrov bodo podelili 11. decembra v literarni hiši na Dunaju. Najnovejši roman Tamare Steinar Luft nach unten je ta mesec tudi na vrhu lestvice knjižnih uspešnic ORF.
0: Hvala Marjan, še pogled na ceste. V mestih in predmesti je promet trenutno malo povečan, zamude sicer trajajo manj kot 10 minut. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Želim vam čudovito jutro. 7 in točno 34 minut je ura. Lepo dobro jutro.

0: Justin Timberlake je to zapel, ura pa je 7:40 minut. Prisluhnimo duhovni misli, ki jo je pripravil Peter Olip, župnik v Šentlenautu pri 7 studencih na Brci. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Današnji evangelij poroča, kako je Jezus vzel s seboj na goro 3 učence, Petra, Jakoba in Janeza. Jezusov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. Prikažeta se Mojzes in Elija in se pogovarjata z Jezusom. Učenci so popolnoma iz sebe spričo tega, kar se dogaja. Taborske ure so možne tudi v našem življenju. Po letnih mesecih z bratom Stankotom rada greva v planine. Pomembna je že sama pot, ki vodi do cilja, kjer daje veliko možnosti za preverjanje lastnih zmožnosti in mej. Občutki, ki jih doživljamo na vrhu gore, ne padejo z neba. Treba je ustati, hoditi in se truditi. Nekatere stvari pač ne moreš doživeti na varnem brez truda. Občutki na vrhu poplačajo ves trud z razgledom, ki se lahko odpre z njega in je še bolj dragocen, ko sonce za trenutek raztrga meglo. Trud pa je poplačan tudi z nekim notranjim razgledom, ki razsvetli kakšen del tebe samega. Z dvigom samozavesti, večjo ponižnostjo ob odkritju lastne omejenosti, občutkom povezanosti z naravo in s sopotniki. Skvalnico njemu, ki zasije kot sonce. Vsakokrat, ko z bratom doseževa vrh, drug drugega pokrižava in se Bogu zahvaliva. Ampak tudi pot nazaj v dolino je potrebna in ima svojo simboliko, iz spremenjenja v darovanje. Morda ne toliko, da bi govorili o svoji izkušnji, ampak da bi se leta odražala tam, kjer živimo. Reinhold Steher v knjigi Sporočilo gora takole razmišlja. Veličastno močanje je prava terapija, ki jo imajo gore pripravljeno za nas preganjane, zmedene, raztresene in površne ljudi. Kdo hoče slišati sporočilo gora, mora sprejeti to terapijo. Morda vzgojna dejavnost človeštva še nikoli ni bila tako gosto besedna kot danes. Toda vse hrupno prizadevanje ne more slepiti glede tega, da pravi cilj slehane pedagogike zelo pogosto ni zadet – srce. Veliki vzgojitelji utegnijo biti zelo tihi ljudje. Gore so molčeči učitelji. Ne diskutirajo, argumentirajo in pregovarjajo. Ohranjajo širne prostore tihote. Treba je razprostreti preproge molka, da more vstopiti spoštovanje. Želim vam lep in blagoslovljen

0: Fiks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Tu v Celovcu mirimo trenutno že 23 stopinj. Ja, in danes bo še enkrat zelo, zelo vroče, potem bi se pa malo olajšalo. Ja, kako zgleda v rožu, kako zgleda v mače? Dobro jutro, dragi Bartl.
4: Dobro jutro, Magda.
3: Servus.
4: Servus, pozdravljena. Si, skoraj glih tak pa prvam odslovcu. Tudi 23 stopinj imamo, sonce seje, čist brez oblakov in ja, vroče. Ampak veš, včeraj popodan je pa tle za rutu in za Pentala, taka burja prišla, pa grmelo, pa bliskalo, ampak sam do Bistrce pol pa nič ni več bil.
3: Aha.
4: Čudno, ja.
3: To pa je, čudne stvari se dogajajo z vremenom.
4: Ja.
3: Kako pa, vi ste malo više, ne, ampak kaj pa po noči, a se malo ohladi, ker mi tle v Celovcu,
4: ja,
3: čisteno ali.
4: Se ohladi malo, veš kaj, pa veš, pri nam je v krugih gost, pa malo više smo tudi, in sem tudi včeraj zamjaval, veš, ko si v dolini, je ne 3 stopinje bolj toplo, kot pa na mačah.
3: Uh-huh.
4: Ja, tako da, ja, ampak to, je tako.
3: Pa veliko gozda je, pa malo se ohladi, tako da.
4: Mal, ja.
3: Tle v Celovcu, v tej kotlini se
4: ja.
3: Prav nič ne spremeni se po noči.
4: Včeraj na to se če veš, Otavo, že noc zapelo je pa tudi, jaz ti rečem, en dan jo pokusil in drug dan je pa že suho bilo in so pa. In zelo malo Otavi, veš, zelo malo si na, veš, ta vročina peče vse malo nekaj matra in ne raste tako, kot pa bi normalno mogel raste. Da.
3: To je katastrofalno.
4: Ja.
3: Če bo šlo tako naprej, upamo, da ne bo, ne sme. Kaj pa, v mačah je kar dosti kmetov, ne še?
4: Ne,
3: okej.
4: Zelo manjka. Mi smo tudi naše travnike, no pa te tudi, je pa tudi en drug prevzel, zato je v njih bo nekal. Ti na mačah imamo 2-3 kmete imamo na mačah še.
3: Kaj pa živali?
4: Živali, naše živali, no naše krave in živina je pa jazde na planini, gor na mačinski planini.
3: A ja, seveda, tam se pa imajo.
4: Hvala Bogu, da. Ampak veš, kaj so zadnjič, kdo pa je bil gor, je rekel tudi, da gor malo že, gor je voda teče, kot pa veš, je dost vode. Ampak zdaj so pa tudi rekli, da je precej manj vode, kot pa normalno, ja. Zdaj ni problema, maj še dost zapit, ampak je povsod manjka. No in se pravi, da bomo vsi malo šparati, ali?
3: Absolutno.
4: Ja.
3: Kaj pa ješ ob takem vremenu?
4: Ti, veš, kaj je? Veliko solate. Včeraj sem imela moje ženske povabljene, potem sem imela tak, francosko solato sem naredila, pa nekaj 5 drugih solat zraven, tako šinkenrole, no in potem sem imela, kaj pa sem pojmela, a ja, potem sem pa še hinterrolade, malinovo rolado imela še na, tako da smo včeraj fajn popodan švicali, nismo veliko za to, no švicali smo zaradi tega, zato ker smo malo preveč marnovali, ampak je pletno bolj. Drugače pa veš, kaj solate je veliko in ja, juho itak nič ne moraš jesti zdaj in
3: Ja. Veš, kaj pri tebi je vedno fletno, tako da jaz se bom pridružila tej skupini, ženski ja, skupini.
4: No in Magda, in veš, kaj dom zvečer, bo pa najbolj strom, ja bi šla spet v centris, v naš šentjanski lokal, tam je pa dons tapas.
3: Oh.
4: To pa take, tudi specialitete in tudi malo kar posedimo in malo pomarnujemo, malo pohavžujemo in se imamo kar fajn.
3: In to je tudi res čudovit kraj in tam se tudi ohladi, zato ker je gost je zelo bliz, a ne?
4: Ja, štima. Ja,
3: in to.
4: No, če vas zdaj pridi, Magda, te povabim.
3: Hvala lepa. Sicer pa na mače.
4: A
3: se
4: tudi na morju, zato jaz sem zadnjič v nedeljo pri vas doma bila in je pa tvoja sestra rekla, da mami je na morju nekje.
3: Mami je pa bila na morju, ja, z mojo drugo sestro, jaz pa bolj po jezeriš, veš?
4: A, tako.
3: Ja, jaz sem rajš po jezerih in ja. Bom šla šele septembra na morje. Ja, aj pa štima. Mogoče konec avgusta za par dni.
4: Ja, štima. Zija
3: to pa mora
4: mogoče,
3: biti.
4: A si bila ti
3: že na morju? Sta bila
4: vidva? Bila, to mi imam že malo potel kožu, ampak je tu že tede, to je že junija bilo, ampak je tu tede že vroče bilo.
3: Ja. Ampak ja. Tam so zdaj plaže prenovili, ne?
4: Ne jamremo.
3: Ne, absolutno ne. Ampak tam so zdaj plaže v Portorožu in v Piranu prenovili, ne?
4: Ne, tam v Portorožu nisem videla. No, Piran sva pa ja tudi špancirala, sva tu bila. Uh-huh. Nisem opazala, da bi kaj renovirali.
3: Potem pa verjetno še ni bilo dokončano. Nač, hvala lepa, draga, dragi. Lep pozdrav Tomiju in ja. Se slišimo spet.
4: Hvala
3: lep dan ti želim.
4: Lep dan vsem in ne švicajte preveč, pa malo bolj v sence ostante in fajn se imete vsi.
3: Hvala lepa.
4: Ja, adio Magda. Ja.

Shakira je bila to 80 minut je ura. Ja, najtopleje je trenutno v Beljaku, kjer merimo aktualno 23 stopinj, najhladnije pa v Malnicu pri 17 stopinjah. Mi pa sedaj pogledamo, kako zgleda z vremensko sliko. Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji slabi. Srednjo Evropo je dosegla slabljena hladna fronta, ki bo v petek nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas. Danes bo na Koroškem še enkrat zelo, zelo vroče in za nekaj ur tudi sončno. Okoli poldneva se bo oblačnost povečala, na zgornjem Koroškem pa se bodo že kmalo tudi pojavile prve nevihte, ki bodo lokalno lahko močne. Proti vzhodu bo dlje časa sijalo sonce, večinoma pa naj bi danes le ostalo suho. Zunaj neviht bo pihal le zmiren veter, najviše temperature pa bodo danes dosegle 30 do 35 stopinj. Jutri v petek bo nestanovitno in manj vroče. Že od zgodnega jutra se bodo pojavljali oblaki in posamezne plohe. Sonce bo sijalo le še začasno. Popoldne bodo plohe pogostejše, možne pa bodo tudi močne nevihte. Sopalno bo tudi jutri, večinoma pa bo pihal le šibek, to zmiren veter. Najviše temperature bodo dosegle 24 do mrzlih, pod narekovajem, 29 stopinj jutri. Po jutrišnjem v soboto se bodo sonce, oblaki in nevihte z dežjem izmenjavali. Zjutraj bo na nekaterih mestih tudi megleno, temperature se bodo dvignile na 24, 29 ali 30 stopinj in poglejmo še celoten vikend. V nedeljo bo iz današnjega vidika občasno sončno in spet zelo toplo. Popodne so na zgornjem Koroškem možne plohe in nevihte, najviše temperature pa od 27 do 32 stopinj v nedeljo. Na zgornjem Štajerskem bo danes spremenljivo, že zjutraj bodo možne prve plohe in nevihte, ki bodo v teku dneva pogosteje. Možne so tudi nevihte z močnim dežjem, točo in sunki vetra. Proti vzhodu in jugu bo prevladovalo sonce danes, tu se bodo pojavile le posamezne toplotne nevihte, temperature pa bodo od 27 stopinj v Osejalandu do 37 stopinj na jugu. Jutri v petek bo tudi na Štajerskem, ne bo več tako ekstremne vročine, temperature bodo večinoma med 22 in 29 stopinjami, le na skrajnem jugu lahko dosežejo 30 stopinjsko mejo, vendar bo deloma tudi spet sopalno, kadarkoli se bodo lahko tudi pojavile posamezne plohe in nevihte, vmes se bo prikazalo sonce, pihal pa bo živahen veter iz severozahodne smeri. Po jutrišnjem v soboto bodo v prvih urah oblačno

Na polje lahko precej gosta na Štajerskem najpozneje od opodneva naprej, pa bo po vsej Štajerski občasno sončno, najvišje temperature pa od 25 do 31 stopinj. V nedeljo pa bo prevladovalo sonce in nekoliko topleje bo s temperaturami do 33 stopinj. Še kratek pogled tudi v Slovenijo, kjer bo danes sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe nevihte, nekoliko se bo osvežilo, najviše temperature danes od 33 do 38 stopinj. Jutri pa od 26 do 31 v slovenski Istri pa do 35 stopinj. 8 in točno 15 minut je ura.

0: 8:21 minut je ura, še 9 minut manjka do 8:30. Letos obhajamo 270. rojstni dan Wolfganga Amadeusa Mozarta in v sklopu tega si lahko to nedeljo, 9. augusta, še zadnjič na gradu Mošberg ogledamo veselo spevo igro Liebste Beste Konstance, v kateri koroška Slovenka Irina Lopinski nastopa v vlogi žene Wolfganga Amadeusa Mozarta. O vsebini, ki jo je za njo napisal lasten mož, meni pevka in igralka sledeče.
1: Ta glavna protagonistka je Konstance Mozart. In v prvem delu kažem jo kot mlado, živahno, malo kaotično osebo. In drug del igra po Mozartovi smrti. In tam je potem že zrela oseba in je tudi že drugič poročena z diplomatom Nikolaus Nisnom. Ja, nam je bilo važno, da kažemo, kakšna je bila oseba Konstance Mozart. Kakšen je bil vsak dan nik pri njej, kakšne so bile skrbi ali pa radosti. Povsem pa je bilo nam važno, da kažemo, da je le ona tudi prispevala k uspehu Mozarta.
2: Überhaupt diese weißen Perücken. Einmal hatte ich so einen Bienenkorb auf dem Kopf. So. Vor lauter Lachen ist er mir auf die Erde gefallen. Na, nie mehr trage ich sowas. Ist ja auch gar nicht mehr die Mode.

0: Also brez nje verjetno danes Mozart ne bi bil tako znan. Po Mozartovi smrti denarja ni bilo. Vemo, da je Mozart čas svojega življenja zelo dobro zaslužil, sem da je pač rad igral in ona je tudi redno hodila na kure, tako da je denar izginil in po Mozartovi smrti denarja ni bilo in je morala gledati, kak preživi, jaj. In je začela potem skladbe prodati založbi Breitkopf und Härtel. In s tem je celo potem na koncu njenega življenja bila malo premožena že.
1: Tu mein Mozart, servus, freundliche Kanäle, adieu. Und wie? Leck mich im Arsch.
2: To nedeljo 9. avgusta si torej lahko še zadnjič na gradu Gmožberg ogledamo veselo spevo igro Liebste beste Konstance, v kateri koroška Slovenka Irina Lopinski, ki smo jo pravkar slišali, nastopa v vlogi žene Wolfganga Amadeusa Mozarta. Z njo se je pogovarjala kolegica Danila Topar.

na petek in na svetek, razgibavala si prste, bila je res posebne vrste, saj ni delala nič drugega, kot vadila Mozarta. Pred otvrtim oknom se je slačila, pa ne zato, da bi nas dražila, bila je raztresena pianistka, ne pa ekshibicionistka, in vsi mulci v naši ulci, takoj smo se v njo zaljubili, tuhtali, kaj bi storili, da bi jo od klavirja odtegnili, jaz sem zaoral ledino, doma sem rekel, bilo bi fino, če kupili bi pianino, ko se je to zares zgodilo.

odstopila, v drugega se je zaljubila. Ponašal se je z grivo gosto, ni prihajal prav pogosto. Vseeno smo se ga kar malo bali, starejši pa so ga spoštovali. So rekli, da povsod je glavni, le na odrih, kjer so slavni, in da je res velik dirigent. A zame

rana brekla, a videti zelo sta srečna, morda je njuna zveza večna. Pa jesta lep si dom zgradila v času, ko sta še hodila. Ne briše ta nobene ritke, za nju so le klavirske tipke, za ju druži njuna muzika. Jaz pa še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta.

0: 38 minut je ura, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Nuklearna elektrarna Krško je danes po noči zaradi nizkega pretoka in visoke temperature reke Save začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Sprva jo bo znižala na 80%, po potrebi pa še bolj. Gre za načrtovan in začasen ukrep, s katerim elektrarna zagotavlja spoštovanje okoljskih predpisov o najvišji dovoljeni temperaturi Save. V elektrarni poudarjajo, da naprave obratujejo zanesljivo in da tehničnih težav ni. K polni moči se bodo vrnili, ko bosta pretok in temperatura reke to omogočala. Nazadnje je nuklearna elektrarna Krško zaradi podobnih razmer moč zmanjšala leta 2003. Kljub visokim temperaturam Koroška letos poleti privablja veliko turistov. Turistični ponudniki poročajo o dobri zasedenosti, saj lepo vreme spodbuja predvsem rezervacije v zadnjem trenutku. Vedno več gostov prihaja iz Poljske in Češke. Turizem beleži opazno rast, dežela pa želi v prihodnje privabiti še več obiskovalcev. Med najbolj priljubljenimi ponudbami ostaja kolesarski turizem. Prvo polovico letošnje turistične sezone zato na Koroškem ocenjujejo zelo pozitivno. Ostanimo pri poletni turistični sezoni, s katero so zelo zadovoljni tudi v Goriških Brdih. Največ povpraševanja je po vinskih degustacijah in obiskih vinskih kleti. Najbolj iskane pa so nastanitve z bazeni in možnostmi za aktivnosti v naravi. Julija se je obisk močno povečal, ponudniki pa poročajo o zelo dobri zasedenosti in optimističnih napovedih tudi za avgust. V Brda prihajajo predvsem gostje iz Avstrije, Italije in Nemčije. Slovenska pisateljica in violistka Tamara Steinar je letošnja prejemnica avstrijske nagrade za književnost Dunajskega združenja Exil. Nagrado prejme za besedilo Haus Nummer 5, namenjena pa je avtoricam in avtorjem iz drugih kulturnih okolij, ki ustvarjajo v nemškem jeziku. Žirija je posebej izpostavila njen pretanjen prikaz medgeneracijske travme in odnosa med materjo in hčerko. Nagrado vredno 3000 evrov bodo podelili 11. decembra v literarni hiši na Dunaju. Najnovejši roman Tamare Steinar Luft nach unten je ta mesec tudi na vrhu lestvice knjižnih uspešnic ORF.
0: Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: Queen, Don't Stop Me Now, 8:40 pa je ura. Jutri v petek, 7. augusta, vabita Društvo orgelske glasbe in Fara Šentjakob v Rožu na orgelski koncert pod geslom Francoski in nemški zvoki orgel v dialogu. Na koncertu bo nastopil priznani dunajski organist Elmo Cosentini. Predsednik Društva orgelske glasbe Šentjakob v Rožu Lojzi Štika je kolegu Martinu Cvetru povedal več o nastanku društva in o jutrišnjem koncertu.
1: Naše društvo se je ustanovilo leta 2010 in sicer, ko se je končal te projekt, ko so bile orgle postavljene in smo rekli, da ne bo to samo za maše ponucane, smo pa ustanovili to društvo, da potem organizira koncerte in igral bo Elmo Cosentini iz Dunaja. Do tega smo prišli tako, da je lansko leto igrala tu Elke Eckersdorfer, tudi iz Dunaja. In ona je prijateljica ene domačinke, ki živi in dela na Dunaju. In on je prišel z njo v stik oziroma sta se pogovarjala in potem je klical, če bi tudi on rad enkrat igral tu pri nam. No ja, smo pa rekli, zakaj da ne. In tako bo prvič nastopil tukaj Elmo Cosentini. Smo zelo radovedni, ker on je izvrsten organist in kako sem videl na življenjepisu, on je že po celem svetu bil kot organist. Že od vsega začetka pravzaprav smo ustanovili ta prenos, videoprenos, tako da poslušalci vidijo, kaj se dogaja pri orglah. In to se je zelo dobro uvedlo, tako da skoraj nobeden organist nima kaj proti temu. Ja, ljudem se to zelo dopade, ker potem pri posluhu tudi vidijo organista. No, to je nekaj posebnega, bi rekel, ker to ni posod. In po koncertu pa imamo tudi že od vsega začetka eno agapo. Tako da lahko potem ljudje malo postojijo, malo pomarnjajo in da se ne podajo takoj na pot domov. Stopnina je pravzaprav prosta, ampak prosimo seveda za prostovoljne prispevke, ker samo preko teh prispevkov organiziramo, plačamo te koncerte. In zato še enkrat moje povabilo, da bi res veliko, mnogo ljudi prišlo k koncertu.
0: Tako Lojzi Štikar o jutrišnjem koncertu, ki se bo začel ob 20:30 v Šentjakobu v Rožu in sicer v Farni oziroma koncert pod geslom Francoski in nemški zvoki orgel v dialogu v Farni cerkvi v Šentjakobu v Rožu jutri ob 20:30 prisrčno vabljeni.

38 minut je ura, poglejmo sedaj, kaj se dogaja na Koroškem. Poglejmo na prireditveni koledar. Jutri ste vabljeni na prireditev, na sklepni koncert poletne glasbene delavnice Harmonija Eurovizije. In sicer je to v domu prosvete v Tinjah. Začelo pa se bo ob 20:30 minut. V soboto 8. Augusta pa ste vabljeni v Šentpavel v Labotski dolini na koncertu nizu Šentpavelskega kulturnega poletja pod geslom Udar kot prostor čarobnosti. Nastopali bodo Ton Švajnik na klavirju in ki bo tudi pel. And the Little Big Band, to pa so Aleksandra Lasnik-Waldner, tenor, saksofon, Michael Kraxner, trobenta, Filip Fejlna, pozavna, Filip Vadnu, kitara in Jaka Krušic, bas ter Pavel Čebašek na perkašnju in še Žiga Smrdel na tokalah. Začelo se bo ob 20. uri pred mestno hišo v Šentpavlu v Labotski dolini. Prav tako v soboto 8. augusta vabijo v Borovljah na Oldi večer. To so zimzelene plesne uspešnice, ki bodo predstavljene od Roberta Mosnerja. Začelo se bo pol 9. zvečer in sicer v Cingelcu na Trati v Borovljah. In še v nedeljo 9. augusta vabijo na Radišah na tekmo koscev z ekipnim tekmovanjem. Ob 14. uri se bo začelo pri kulturnem domu. Še točno 5 minut manjka do 9. boste slišali poročila v nemškem jeziku, nato pa 20 zapetih vse tja do 10.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Jaz pa moj kvažek se rada imava.
2: Slovenska umetna.

0: Razvaja namesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim

0: Glas.
1: Naša glasbena oddaja 20 za 5 vse tja do 10 se bliža koncu. Točno ob 10 bodo na sporedu poročila v nemškem jeziku, nato pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Naš spored bomo nadaljevali ob 12 z žurnalom, v današnji popoldanski oddaji Lepa ura pa bo z vami kolegica Danijela Topar. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še naprej lep čas, kjerkoli ste. Pred mikrofonom sem bila Magda Krobjunik. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan in prijetno dopoldne prvega četrtka v avgustu vam želim. Glavne teme zadnjih dni lahko strnemo v vročina, suša in vreme. No, se pa skozi letošnje poletje vleče še ena rdeča nit, to so ose. Letošnje leto je spet leto os, ki bo najbolj prišlo do izraza sicer pozno poleti in potem jeseni. In čeprav je lahko izjemno prijetno, ko se bosi sprehajamo po urejeni travi, je ravno zaradi os in drugih brenčečih živali vseeno smiselno imeti kaj na nogah. Strokovnjaki pa pravijo, da bo potem naslednje leto spet manj os. Na Radio Agora sem danes z vami Jaka Novak, dobar dan in dobrodošli.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rožve.
1: V četrtkovem dopoldnevu je z vami Radio Agora. Dobar dan. Tukaj pri nas, v svobodni Evropi, mediji poročajo o vsem, kar se dogaja po svetu. Kako pa je to na primer v državi, kot je Rusija? Mnogi so glede na represijo in zatiranje strani države pobegnili iz Rusije in tako nam lahko povedo, kako deluje država, ki je v vojni proti Ukrajini. Če ostanete z nami, boste iz prve roke izvedeli, kako še danes organizirajo proteste v Rusiji in na kakšen način nasprotujejo propagandi. Prispevek sledi čez nekaj minut.

si certo. Misliš da bo pomagalo, novo bilo čekanja in eno vlak, ki ga ne bo sva dala čas v čas.

Ove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: Agora, obzorja.
1: Pred kratkim je svobodna sodelavka radia Agora.

0: Kopra, ki poučuje na Univerzi Alpe Jadran, organizirala predavanje na temo Protivojni upor v Rusiji in diaspori. Povabila je Rusinjo in Belorusa, ki sta zbežala v eksil v Avstrijo. V današnjem drugem delu predavanja bomo slišali misli protivojnega aktivista in mladega študenta Paša Kogana, ki trenutno živi v eksilu na Dunaju. Za lažje razumevanje boste slišali slovenski prevod pogovora, ki je potekal v angleščini. Prispevek je pripravil Dorian Krištof.
1: Thank you so much again for coming. I think it's so nice to see so many faces. We have just spent several hours working with the students of Jelena, and it's also nice to see you here. But we also received some questions from them that we wrote down, and maybe I would try to answer some of them as well. One of the questions was what we gave up to do what we're doing. And so to just start with what I'm doing, I've been working with political prisoners in Russia who are prisoners of hope in some way.
2: Eno od vprašanj je bilo, čemu smo se odrekli, da lahko počnemo to, kar počnemo. Naj začnem s tem, kar počnem sam. Delam s političnimi zaporniki v Rusiji, ki so na nek način zaporniki upanja, a so zaprti zaradi svojega protivojnega stališča, ker so se uprli nezakoniti invaziji na Ukrajino leta 2022, pa tudi že predtem. Mnogi med njimi so bolni, trpijo in so v zaporu v hudih nevarnosti. Moje delo se je osredotočalo na zagovorništvo in kampanje na zelo različnih področjih in prek zelo različnih medijev, vključno z zastavami umetnosti političnih zapornikov. Mnogi med njimi so umetniki, mnogi med njimi rišejo. Kuriral sem in soorganiziral zastave v različnih mestih po Evropi, pa tudi v Tokiju, skupaj z našimi kolegi iz zdaj imenovanega Prometheus Project. Prav tako mi je bilo veselje organizirati pesniške večere in dejansko brati pesmi, ki jih pišejo politični zaporniki. Obstaja zelo znan primer Majkovskega, o katerem ste morda že slišali. O njem so zelo glasno poročali naši kolegi iz Amnesty Austria. Nikolaj Daneko je bil izpuščen prav ta mesec, Artem Komardin in Jegor Stova pa bosta še eno leto oziroma dve leti ostala za rešetkami. Zato je branje njihove poezije, opozarjanje nanj in finančna podpora, saj se njihove družine resnično borijo za preživetje, velika naloga, vendar pa je še na tisoč in tisoče drugih zapornikov. Druga stvar je, da od leta 2023 tudi sam živim v Avstriji. Študiram na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju, kar mi je v veselje, saj gre za še eno umetniško univerzo na Dunaju. Mislim, da je zelo obetavno, da vidim študente iz Rusije v številnih evropskih in tudi svetovnih prestolnicah, ki nosijo breme svoje preteklosti, a prihajajo študirati v svobodnejše države, ali vsaj upamo, da je tako, če upoštevamo taborišča ali to, kako nas policijsko nasilje dosega v kateremkoli delu sveta, ter koliko usporednic vidimo v današnjem svetu v mnogih različnih državah in tudi pri številnih nezakonitih invazijah. Rekl bi, da se odpovedujemo o svoji mladosti in svojemu uporu, ki bi lahko bil zakonit, ki je zakonit. Nisem storil ničesar, kar bi po mojem mnenju uveljalo za nezakonito v državi, v Ruski federaciji, kjer bi se naša ustava dejansko upoštevala, kjer bi nas dejansko sodili po njenih merilih in po zakonodajah, ki bi bila v skladu z evropsko zakonodajo na področju človekovih pravic. Odpovedujemo se svobodi govora in mnogi študenti v Avstriji, ki jih osebno poznam, se ne oglašajo, čeprav so na varnem, ker bi se morda morali vrniti domov. Tam imajo sorodnike, jaz pa imam sorodnike v Rusiji in tudi sam sem zelo pozoren na to, kaj bi se jim lahko zgodilo, saj so sorodniki vodilnih osebnosti ruske opozicije. Takoj pomislim na Ivana Stanova, čiga oče je bil, na primer, zaprt. Soočajo se z represijami, soočajo se z zaporom. Zenija Musajev, mati čečenskega opozicijskega aktivista, je v zaporu. Njeno zdravje je ogroženo. Zaprta je zgolj zato, ker je mati in žena čečenskega sodnika, ki se je celo preselil iz Čečenije v drugo rusko regijo, v regijo Ruske federacije. Morda še eno vprašanje, ki ste mi ga zastavili o moji preteklosti. Bom hitro zaključil. Začel sem, ko sem bil še precej mlad. Zdaj imam 23 let. Bil sem star 11 let, ko sta Vladimir Putin in Rusija leta 2014 zasedla Krim. In leta 2014 sem šel na Rdeči trg, da bi proti temu protestiral in preprosto povedal, da ima Putin kri na rokah in da ubija naše sosede v Ukrajini. Bilo je izjemno mrzlo, a me je policija pridržala in me spraševala, kdo me plačuje. 11-letnik, ki sploh ni vedel, da moraš dejansko komu povedati, da snemaš film, ki ga delaš, da bi imel medijski vpliv. A mislil sem, da je dovolj že to, da grem ven in dejansko je dovolj. Zdaj vemo, da so v Rusiji ljudje, katerih nevidni protest se utiša, se zatira. Zato je seveda veselje in privileg, da lahko govorim odprto.
1: Is being silenced, is being repressed. And so it is obviously a pleasure and a privilege to be able to speak openly.
3: I have a question for you. We talked about different forms of activism, but I want to talk about memory. How this memory and also documentation of the atrocities of the system is so important, and what does it do with peace?
2: Profesorica Elena Smirnova je na to vprašala, zakaj sta ta spomin in tudi dokumentiranje grozodejstev sistema tako pomembna in kakšen je njun pomen za mir. O, vse bi rekel, kaj ne? Nikako ne moremo preseči nasilja policijske države, vojn in imperialističnih režimov brez razmisleka in dejanskega premisleka o tem, kako bomo uspeli najti tiste, ki morajo odgovarjati, ki so odgovorni za te grozote. In že nekaj časa razmišljam, da bi poleg baze podatkov o vojnih zločinih, poleg baze podatkov o politikih, ki so pozivali k temu, da se to zgodi, da pride do vojne, da pride do nasilja, dejansko moral obstajati tudi javn register ljudi, ki spodbujajo sovražni govor proti katerikoli diskriminirani skupini v Rusiji. In takšnega registra zaenkrat še ni. Propaganda uporablja toliko sovražnega jezika, toliko zlonamernosti proti Ukrajincem, proti diaspori, proti vsakemu protivojnemu odporu, pa tudi proti LGBTQ plus osebam na splošno, ki so na nek način prepovedane po vsej državi. Biti gej, kvir, biseksualec ali kvir na splošno se šteje za ekstremistično gibanje. Sama ideja spomina in razmišljanja o tem spominu ni obrodila sadov, kar vidimo, ko opazujemo, kako v moskovski podzemni železnici ponovno postavljajo Stalina. Ja, pa v samem središču, na eni od glavnih postaj, so pred kratkim postavili kip diktatorju Stalinu, ki je odgovoren za umor milijonov ljudi v Sovjetski zvezi. To je neverjetno, a prav to se dogaja ob militarizaciji družbe. Napisal sem nekaj imen političnih zapornikov, na katere sem pomislil med tem, ko ste govorili. In ko ste govorili o zatiranju upora in o tem, kako ga utišajo, sem takoj pomislil na nedavno zgodbo o Aleksandru Okunjevu, ki je bil programer, IT-strokovnjak v Kaliningradu, regiji, ki leži zunaj celinske Rusije, na meji s Poljsko. Pred večkom letom dni se je v znak upora proti tej vojni zažgal. Oblasti pa so vse počistile, da nihče ne bi izvedel za njegovo dejanje. V novicah o tem več kot leto dni ni bilo niti besede, dokler o tem niso poročali zahodni mediji, estonski mediji. Šele to pomlad. Neverjetno je, da bi država šla tako daleč, da bi skrila vsak znak, a to nam pravzaprav kaže, da čeprav obstaja odpor v Rusiji, ki ga je treba podpreti in so v zaporu ljudje, ki jih je treba podpreti, obstaja način, kako nekako protestirati proti temu režimu in se mu militantno upirati. In tudi ukrajinska vojska prav tako potrebuje to podporo. Kot član diaspore bi se vprašal, kam naj usmerim svoja sredstva in svoj čas. Po mojem mnenju je odgovor seveda podpora političnim zapornikom.
1: I would ask myself, as the diaspora, where should we dedicate our resources and our time? And obviously it's the political prison support, in my opinion.
3: This is, of course, unbelievable case that you mentioned now. You said that we shall support the political prisoners. What everybody of, from us can do to...
2: Profesorica Elena Smirnova je povedala, da je to seveda neverjeten primer, ki ga je Paša ravnokar omenil. Rekel je, da moramo podpreti politične zapornike. Kaj lahko vsak izmed nas stori, da bi podprl politične zapornike? Odgovor? Najpreprostejše je, da darujete le 5 evrov ali pa 10 evrov velikim organizacijam, ki jih podpirajo. To je na primer Overdane za politične zapornike iz Memoriala, pa tudi skupine za podporo političnim zapornikom, ki jih lahko najdete na spletni strani. Lahko jim tudi napišete pismo, kar je brezplačno, organizacije pa ga bodo celo prevedle. Za politične zapornike je zelo pomembno, da prejemajo taka pisma, ki pa niso nujno iz Rusije. V ruskih zaporih je zaprtih več 100 Ukrajincev iz okupiranih ozemelj Ukrajine. Niso vsi vojni ujetniki, no, pustimo to ob strani. Med njimi so tudi vojni ujetniki, ki so dejansko politični zaporniki, saj jih ruska država preganja zato, ker so ukrajinski vojaški pripadniki. To je v nasprotju z Ženevsko konvencijo. Če nas vprašate, kaj lahko storimo, lahko podpirate tudi akcije za zagovorništvo. Podpirate lahko spominske večere. Podpirate lahko gledališko predstavo o političnih zapornikih. Ena je bila na primer nedavno uprizorjena na Dunaju. Organizirate lahko pesniški večer, na katerem bi brali njihove pesmi v nemščini ali angleščini. Organizirate lahko razstavo, ki bi lahko služila tudi za zbiranje sredstev. Na to Elena Smirnova, ni vsakdo dovolj pogumen in odločen, morda obstajajo tudi druge oblike protestnih akcij in aktivističnega dela, ki jih lahko ljudje izvajajo prek samoorganizacije. Paša, kaj misliš? Poleg veganskega obroka, mislim, da bi se lahko zauzemal za to, da bi bili veganski obroki na voljo tudi v menzi, tukaj na univerzi, kar bi bilo morda lažje. V Evropi obstaja univerzitetna pobuda na podlagi rastlinske prehrane, ki potrebuje podporo. Poleg tega pa mislim, da je pomembno, da opozorite svoje sorodnike in ljudi v vaši bližini, da stranka FPÖ ni ustrezna izbira, da morda tudi druge desničarske stranke niso prava izbira, zaradi povezav z rusko oblastjo, naprimer zaradi povezav s financiranjem strani Putina. Nemško desničarsko stranko poznamo precej dobro. Prav letos, lani in v preteklih letih so predstavniki AfD potovali v Rusijo na prijateljske obiske k svojim, kot pravijo, kolegom v ruskem parlamentu. Nekateri ruski poslanci so lani potovali v Švico, če se prav spomnimo, kaj ne? Eden izmed njih je bil dejansko obtožen spolnega napada strani treh novinarjev, treh zelo priznanih novinarjev. Nesprejemljivo je, da jih sprejemamo v Evropi, medtem ko se agresija proti Ukrajini še vedno nadaljuje. Mislim, da mora v demokratičnih državah delovati pritisk na predstavnike, da se temu uprejo. Zato se obrnite na svoje poslance ali pa se dejansko pridružite stranki, vključite se. Na to Elena Smirnova. Ali je v zadnjih 25 letih kdaj obstajalo takšno vzdušje, v katerem bi obstajala možnost svobodnih volitev in v katerem bi vladalo zaupanje v policijo ter policijski in politični sistem? Odgovor na to vprašanje je podala Lojla Nordic, ki smo jo slišali že v prvem delu Peace from Below. Mislim, da ni nobenega razloga, da bi zaupali policiji ali vladi, kjerkoli na svetu, pravzaprav, saj kaj se dogaja? Ali to vidimo? Ni niti enega samega razloga, da bi zaupali katerikoli vladi ali katerikoli policiji, kjerkoli na svetu. Preprosto ne. In stanje se poslabša. In mislim, vem, da nikoli nisem imela nobenega zaupanja, morda ko sem bila še dojenček, ko so mi starši govorili, oh, obstaja vlada in nam želi dobro, policija pa te bo zaščitila pred zločini. Ampak mislim, da se v Rusiji zelo hitro naučiš, da se moraš bati policije, ker je policija morda pravzaprav tista, ki je zločinska. Mislim, da sem zelo anti-autoritarna oseba in sem tista vrsta človeka, ki pravi, nikoli ne zaupaj policistu in vsi policisti so brave. A v resnici je za tem razlog. Za tem stojijo sistematične raziskave, ki kažejo, da razmerje med koristjo, ki jo policija prinaša družbi in ljudem, ter škodo, ki jo lahko povzroči, ni ravno ugodno. Prav tako moramo imeti v mislih, da bo policija vedno najprej ščitila vlado, ne pa ljudi. Vedno. Policija bo vedno ostala orodje vladnega nasilja, vladnega nadzora in vladnega zatiranja. Zato ni nobenega razloga, da bi jim mi, civilna družba in zagovorniki človekovih pravic, zaupali. Saj v Rusiji poteka močno zatiranje. Kako hitro se lahko nekdo znajde na vladnem seznamu teroristov? Že ena sama objava na Instagramu je dovolj. Na to se vključi Paša, Vendar pa obstaja veliko skupin in dejansko smo že omenili skupnost LGBTQ+, ki jo Rusi obravnavajo kot ekstremistično gibanje. Že samo zato, ker si del gibanja ali te obravnavajo kot del gibanja, seveda lahko končaš na seznamu. Menim, vemo zagotovo, da je na teh seznamih več kot 10.000 ljudi in očitno se jim vsak teden ali vsak drugi teden dodajo novi. Mislim, da vi, publika, zaenkrat niste v nevarnosti, mi pa smo precej v nevarnosti. Tudi aktivisti v diaspori so v nevarnosti. Vidimo, kako jih dodajajo na ta seznam in na seznam tujih agentov. Organizacije v diaspori pa dodajajo na seznam neželenih organizacij. Vse to so oznake represije različnih obsegov. Vendar pa se te represije dogajajo predvsem v izgnanstvu in našim kolegom. In to zelo, zelo močno. To je pravzaprav znak, da nas obravnavajo kot nevarnost in da je to pomembno. Delo, ki ga opravljamo, je pomembno, saj logično gledano ne verjamem, da bi se sicer znašli na teh seznamih.
1: Because logically I do not think that we would end up on those lists if it wasn't. We cannot influence on the situation directly.
2: Na vprašanje, ali se bi Paša rad vrnil nazaj v Rusijo, je odgovor bil
1: After Putin's death, maybe.
2: Morda po Putinovi smrti. Ne morem napovedati prihodnosti, a to je odlično vprašanje in mislim, da obstajajo poročila, ki so jih napisale organizacije za človekove pravice in kolegi o tem, kaj je treba storiti, ko pride do sprememb, ko se vojna konča, ko se režim spremeni. Mislim, da je po tem, kar sem slišal, vsaj v krogih upora, opozicije ali nevladnih organizacij, splošno soglasje, da se to zagotovo ne bo zgodilo čez noč, da bo zato potrebnih več generacij politikov ali vsaj generacija politikov, ki bodo izmed Putinovih prijateljev in sodelavcev, ki bodo morali tehnokrati, morda pa ne bodo včerajšnji. Vendar je zelo verjetno, da bi po spremembi režima na oblast prišli jastrebi, zato bi to lahko trajalo še več let. Vem zagotovo, da bom na prvem vlaku ali letu nazaj v Rusijo. Ko se bo to zgodilo, želim to posneti, želim biti tam, želim resnično potovati po državi in videti, kaj se dogaja. Razen evropskega dela Rusije še nisem imel priložnosti resnično videti te države. Nisem potoval niti v Jelenin rodni kraj, Jekaterinburg. Mislim, da imam torej pravi seznam stvari, ki jih moram še narediti.
1: Even to Jelena's hometown of Jekaterinburg. So I have a to-do list, I think.
0: Slišali ste drugi del predavanja z naslovom Protivojni upor v Rusiji in diaspori, ki je potekal na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu. Slišali smo stališča in misli Paše Kogana, ki je pribežal iz Belorusije na Dunaj. Prispevku lahko seveda ponovno prisluhnete na spletni strani agora.at.

0: Agora, obzorja.
1: Še dober mesec pa bo šla mladina spet v šolo. Do takrat pa v naših izobraževalnih ustanovah potekajo obnove, vzdrževanja in izboljšave, pa seveda priprave na novo šolsko leto. Na Koroškem je v šolstvu kar nekaj precej perečih odprtih tem, no kaj pa je novega doma in po svetu, pa izveste ob 11. v svežih poročilih.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav in dober dan, igra vam radio Agora. Srečno pot, če se kam peljete in prijetno dopoldne, naj vam gre po načrtih. V tej uri bomo skupaj odkrivali, kdo je bil Ožbald Gucman in zakaj je pomemben za slovenski jezik. V današnji epizodi oddaje Zgodovina za vsak dan gostimo doktorja Teodorja Domeja, ki nam bo predstavil pomembnega slovenskega slovničarja Ožbalta Gucmana. Naš gost bo poleg Gucmanove zapuščine govoril tudi o jezuitski gimnaziji v Celovcu. V kratkem, ostanite z nami.

0: prinesi mi srečo.
1: Agora, obzorja.
2: Zdaj pa je na sporedu zgodovina za vsak dan, to je oddaja, v kateri nam strokovnjaki na informativen in poljuden način predstavijo pomembna obdobja in osebnosti iz naše skupne zgodovine. Besedo predajam Ivoni Andres.
3: Zgodovina za vsak dan.
1: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In kjern war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo.
8: Kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na eno zavest.
10: Lepo pozdravljeni v oddaji Zgodovina za vsak dan, ki je namenjena spominu in predstavitvi premalo znanih in zamolčanih dejstev iz preteklosti na Koroškem. Današnji sogovornik, zgodovinar dr. Teodor Domaj, bo orisal zanimivo osebnost, ki je pomembna predvsem za slovenski jezik na Koroškem. Gospod Domaj, o čem oziroma bolje, o kom bova danes govorila?
11: Ja, govorila bova o Ožbaltu Gucmanu. To je bil človek, ki se je rodil letos pred 300 leti. In sicer tukaj v bližini Celovca. In je bil zelo znamenita figura v razvoju slovenske jezikovne kulture na Koroškem. In sploh slovenskega pismenstva in slovenskih knjig.
10: Ja, ljudje ga na žalost ne poznamo tako dobro, ne? Zanj še nismo slišali, pa bi mogoče za začetek povedala kaj več sploh o njegovem ozadju.
11: Ožbalt Gucman je bil kmečki sin. Rodil se je na Zgornjih Buhljah, to je približno 15 kilometrov iz centra Celovca.

0: V nedeljo vas spet vabimo k ogledu televizijske stalnice. Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Tokrat smo bili med drugim na dalmatinskem večeru v Žitari vasi, kjer je nad 500 ljudi uživalo ob tradicionalnih dalmatinskih specialitetah, dobrem vinu in glasbi klape Lungomare iz Umaga. Na 19. poletni glasbeni delavnici v domu v Tinjah so ljubitelji petja pod vodstvom izkušenih mentoric in mentorjev glasbeno stopili v svet pesmi Evrovizije. Na tradicionalnem tednu mladih umetnikov na Komendi na Rebrci so otroci letos ustvarjali na temo Zven sveta in začelo se je nogometno prvenstvo. S kamero smo bili v Globasnici, ki je prepričljivo dobila podjunski derbi proti Šmihelu pri Pliberku. Izvedeli pa boste tudi več o ciljih, ki si jih je za to sezono zastavil Slovenski atletski klub. Bodite torej z nami v nedeljo ob 13. uri in 35 minut pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska na televizijski mreži ORF2.
1: Gorenjski večer v znamenju velikih jubilejev.
2: Nastopajo ansambl Rosa.
3: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
2: Slavni alpski kvintet,
1: ki letos praznuje 60-letnico

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
0: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
3: Sobot.
4: Lučane.
0: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Danes je četrtek, 6. avgust, vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. Za začetek danes ena informacija. Kot dobro veste, sam rad uporabljam stara slovenska imena za mesece leta. In ker smo še ob začetku meseca avgusta, vam razkrijem, kako so ga imenovali naši predniki. Če pogledate na travnike in polja, boste dobili dober namig. To je namreč čas, ko vse posod že zorijo polja in njive, ter kmetje jih bodo kmalu kosili. Naši predniki so to delo opravili s srpom in tako je mesec avgust nosil ime Veliki srpan.

To je bila skupina Za me s pesmijo Ob bregu na Adiju Agora. Stari vodni mlin, soteska, ki povezuje Avstrijo in Slovenijo, je zgodba o ljudeh, ki želijo ta košček zgodovine ohraniti tudi za prihodnje generacije. Špicmühle pri Lučanah, Lojčah potrebuje pomoč, zato bo 15. augusta tam dobrodelni mlinarski praznik. Vse podrobnosti izvemo po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Špicmühle pri Lučanah ni samo stari mlin, ki pohodnikom obuja spomin na nekdaj pomembno dejavnost. Pravzaprav velja za eno najlepših čezmejnih naravnih zgodb tega območja. Tukaj se začne pot skozi Heiligengeistklamm oziroma Sotelo.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dragi in dragi, še eno informacijo imam danes za vas. Spet vabim ob Vrbsko jezero v tako imenovano gozdno areno Wald Arena. Tam se nam danes še enkrat obeta koncert Ron Williams meets Ray Charles. Na odru bodo nam vsem znani glasbeniki Ron Williams kot moderator in pevc, Jörg Seidel na kitari, Filip Zafel na basu in Rob Bargat na klaviaturah. Koncert je na sporedu danes ob 20. uri, gozdna arena pa se nahaja v Krivi Vrbi tik ob parku pri Vrbskem jezeru. Pri tem pa bi omenil, da smo včeraj z radijem bili na prvem koncertu, ta pa je bil zares odličen, tudi gozdna arena take množice ljudi še ni videla. Če vam je glasba Raya Charlesa všeč, nujno pojdite danes ob 20. v Krivo Vrbo. Ljudno vabljeni, zdaj pa za pokušino k eno pesem Raya Charlesa, ki smo jo tudi včeraj slišali, to pa je tudi od Ray Charlesa pa je edba pesmi Unchain My Heart. Uživajte.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora Divan. Ob 14. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz dunajskega uredništva ORF. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Kejštof, se vas danes spremljam še vse tja do 15. Ostanite torej tudi vi na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu, mi se pa spet slišimo že čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radiagoha 105,5. Poslušate oddajo Agora Divan in z vami sem Dorijan Krištof. Tokrat za začetek druge polovičke pa povabilo na prav posebno tekmovanje. V nedeljo 9. augusta bo SPD Adiše priredilo tekmo kostcev. Tam boste lahko tekmovali z ročno koso ali posamič ali v skupinah. Nagrade prejme tisti ali tista, ki zapusti najlepše pokošeno površino ter najhitrejši ali najhitrejša. Vljudno torej vabljeni to nedeljo ob 14. uri pred kulturni dom Adiše na tekmo s koso.
3: Dajte, dajte še! Zože, kak Bog se krega. Ko prav cesta mokra, od bazovice ni rosice.

Slišali smo pesem Daj Deža Zvezdane Novaković tukaj na radiju Agora. Zdaj pa eno vprašanje. Kaj je Pav? Poznamo njegovo mati in njeno hči ali poznamo njegovo mata in njeno hčea? V današnji rubriki Na svet za jezikovni zaplet na vas čaka četrti sklon tožilnik. Kakšna so pravila za samostalnike v četrtem sklonu? Kaj moramo vedeti o predlogih, ki zahtevajo četrti sklon? Na ta in še druga vprašanja bomo odgovorili v oddaji z Ivono Andres, ljudno vabljeni k poslušanju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ivona Andres je za vas v oddaji na svet za jezikovni zaplet pripravila nekaj praktičnih informacij o tožilniku. V naslednjih minutah bo opozorila tudi na nekaj izjem in napak, ki se rade prikradejo v naš govor. Preden besedo predam Ivoni, pa premislite, katero obliko bi izbrali. Srečal sem njeno mati, dobila je hči, ali srečal sem njeno mater, dobila je hčer.
3: Dragi poslušalci, današnja epizoda rubrike Na svet za jezikovni zaplet je namenjena slovnici, četrtemu sklonu v slovenskem jeziku, tožilniku. Kako pogosto ga sploh uporabljamo v vsakdanjem govoru? Ali bi lahko šlo brez tega sklona? Kaj sploh je tožilnik in kako ga pravilno uporabljamo? Sem Ivona Andres in v današnji oddaji bomo skupaj raziskali skrivnosti tega sklona in dodali nekaj praktičnih primerov. Za začetek je dobro vedeti, kaj sploh je tožilnik. Tožilnik je četrti od šestih sklonov, je sklon, ki ga uporabljamo zelo pogosto. Po tožilniku se vprašamo, koga ali kaj tožim, oziroma koga ali kaj vidim. Vidim mamo, vidim brata, vidim računalnik, vidim okno. Kako pa tvorimo tožilnik? Če pustimo izjeme ob strani, se tožilnik tvori takole. Vsem samostalnikom moškega spola v ednini, ki zaznamujejo živo bitje, dodamo končnico a. Samostalniki moškega spola v ednini, ki zaznamujejo neživo stvar, pa ostanejo v enaki obliki. Da ne ostanemo samo pri teoriji, sta tukaj dva primera, eden za živo bitje in drugi za neživo stvar, fant in televizor. Videla sem njenega fanta in v izložbi sem videla modern televizor. Torej, koga ali kaj sem videla? Njenega fanta in modern televizor. Najpogosteje se zmotimo pri neživih samostalnikih moškega spola, ko uporabimo obliko za živo stvar. In tako napačno rečemo, vidim kamna, dobil sem avta. Pravilna oblika je, vidim kamen, dobil sem avto. Sedaj pa še ženski samostalniki. Samostalniki ženskega spola v ednini, ki se končajo na a, lahko rečemo, da se večina vseh konča na a, v tožilniku dobijo končnico o. Samostalniki ženskega spola, ki se ne končajo na a, pa v tožilniku ne spremenijo oblike. Za primer vzemimo samostalnika hiša in prijaznost. Pokazala je svojo novo hišo in pokazala je svojo prijaznost. Koga ali kaj je pokazala? Svojo novo hišo in svojo prijaznost. Pozorni pa moramo biti na samostalnike, ki štejejo med izjeme, saj se pogosto zmotimo pri tožilniku dveh ženskih samostalnikov. Pri samostalniku mati in pri samostalniku hči. Pri govoru in pisanju naredimo napako in tako rečemo, srečal sem mati, dobila je hči. Namesto, da bi rekli, srečal sem mater, dobila je hčer. Ne smemo pozabiti, da se samostalniku mati in samostalniku hči, kljub temu, da se ne končata na a, oblika v tožilniku spremeni in dodamo na koncu ta

le ir, torej vidim mater in vidim hčer. In v slovenščini imamo še srednji spol, samostalniki srednjega spola v jednini v tožilniku ostanejo enaki. Gledala je skozi okno, gledala je skozi koga ali kaj, skozi okno. Tožilnik se velikokrat pojavlja ob glagolih, ki so prehodni. To pomeni, da se glagolsko dejanje navezuje na nek predmet ali na neko osebo. Pomislite na stavke, kot so kupim knjigo, deklica je narisala konja, gledam film. V vseh teh primerih je predmet dejanja v tožilniku. Torej, na knjigi, konju, filmu. Tožilnik se v našem vsakodnevnem govoru pojavlja ob glagolih, kot so na primer imeti, se pravi imam brata, iti, primer je grem v službo, brati, torej berem roman, jesti, jedli smo pico, piti, na primer rada pije kavo, kupiti, kupil je nov avto, ljubiti, ljubim te. Vse to so primeri, ko uporabimo tožilnik. Obstaja pa tudi nekaj predlogov, ki se vežejo s četrtim sklonom. Ti predlogi so na, v, po, za, čez in tako naprej. Da si bomo lažje zapomnili, bomo rekli takole. Tožilnik je sklon, ki govori tudi o premikanju in se tako lahko vprašamo, kam. Grem v službo, smo na poti na morje, pot vodi čez reko. Kam gremo? Gremo v službo. Smo na poti kam? Na morje. Kam vodi pot? Čez reko. S pomočjo vprašalnice kam in vprašalnice koga ali kaj, tožilnik ločimo od drugih sklonov, še posebej pri predlogih. Tako, naša oddaja na svet za jezikovni zaplet je prišla k koncu. In zdaj, ko veste vse, kar je treba, vas lahko vprašam, kateri odgovor je pravilen. Čakal sem na mater, dočakal pa sem njeno hčer, ali čakal sem na mati, dočakal pa sem njeno hči. Med glasbo se pozabavajte s tožilnikom, potem pa vam povem, kako in kaj.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dragi poslušalci, poslušate Radio Agora, nasvet za jezikovni zaplet. Današnja epizoda je bila namenjena tožilniku in ena izmed največjih dilem je, kako pravilno uporabiti samostalnika hči in mati. Kateri odgovor je pravilen? Čakal sem na mater, dočakal pa sem njeno hčer, ali čakal sem na mati, dočakal pa sem njeno hči? Pravilen bo prvi odgovor, saj moramo oba samostalnika sklanjati. Njuna oblika v tožilniku je mater in hčer. Torej, čakal sem na mater, dočakal pa sem njeno hčer. Hvala, ker ste bili z mano. Na spletni strani agora.at lahko pod oddajo na svet za jezikovni zaplet ponovno poslušate današnjo rubriko. Na naši spletni strani pa vas čakajo tudi pretekle oddaje. Če imate kakšno jezikovno vprašanje, mi lahko pišete na jezik@agora.at. Lepo se imejte.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Tako, pred koncem oddaje še ena zanimiva astronomska novica. Augusta se nam obeta eden najbolj zanimivih astronomskih pojavov leta. V sredo, 12. augusta, bo na delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk, no v Sloveniji in Avstriji pa bomo priča delnemu mrku. Čeprav popolne teme pri nas ne bo, bo pojav vseeno zelo poseben. Do sončevega mrka pride, ko se luna postavi med zemljo in sonce, ter svojo senco prikrije sončevo površino. Pri popolnem mrku luna povsem zakrije sonce, zaradi česar se nebo za kratek čas temni, na nebu pa postane vidna sončeva zunanja atmosfera oziroma korona. Ne pozabite, da so za opazovanje nujno potrebna posebna očala za sončeve mrke z ustreznim filtrom. Pri nas se bo sončev mrk začel ob 19. uri in 25 minut, to pa seveda v sredo 12. augusta. Držimo pesti, da nam bo tudi vreme naklonjeno, jaz pa nam vsem želim veselo opazovanje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, že je tako daleč, da se moramo od vas posloviti. Ko bo bila polna 15, bodo na tej valovni dolžini oddajali kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoheda ORF, z vami bodo se ter 18. ure. Ob 18. pa so na vrsti svobodni sodelavci in sodelavke Radia Agora. Danes pa kot vsak četrtek je na sporedu v glavnem jazz. Jazzovski vlak se bo odpeljal ob 20:06 minut z oddajo Glas Perln Jazz Arnolda Brennerja. O oddaji pa je napisal toliko. Stekleni biseri, pisane kroglice, ali nismo o tem že kaj slišali? Igra steklenih biserov, Hermann Hesse. Tista čudna zgodba, kjer cela inštitucija poskuša najti povezavo med vsem mogočim, institucija, ki je nekakšna mešanica znanstvenosti in sekte. Tako približno deluje oddaja Glas Perln Jazz. V pisanem svetu improvizirane glasbe vodi pot enkrat nazaj, enkrat naprej, včasih tudi v cikcaku, nevarnosti, a na tej poti se ne izgubimo, saj ima vodič, zemljevid in kompas vedno ob sebi. Prisluhnite torej, danes ob 20:06 minut oddaji Glas Perln Jazz, gotovo bo pesto. No, s tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim in vam želim lepe ostanek tega četrtka in seveda, koliko se da, uživajte.

0: Splita.
1: Ni vse do Dubrovnika.
0: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored

0: σέγα να πει.
1: Ja, pri takih temperaturah moramo veliko piti, sicer ne ravno alkohol, ampak tekočina je nujno potrebna. In da boste vedeli, kdaj boste v naslednjih 2 urah lahko šli po kako hladno pijačo, da ne boste kaj zamudili od tega, kar smo pripravili po ustaljeni navadi, sedaj kratek kaže pot za naslednji 2 uri. Meseca avgusta vabi Cvetka Mates iz Žitare vasi vedno ob četrtkih na svojo kmetijo, kjer ima alpake in pripravlja posebno ponudbo. Danes bo delavnica.

0: Alpake so za nekatere najbolj ljubke živali daleč naokoli. Poleg tega pa imajo na človeka tudi terapevtski učinek, saj se lahko v njihovi družbi sprostimo in pozabimo na vsakdanje skrbi. Zato tudi na kmetiji Alpak v Pogrčah pri Žitari vasi uspevajo delavnice in prireditve, ki služijo zniževanju notranjega stresa in strahu. Meseca avgusta so na kmetiji vsak četrtek pripravili zanimivo ponudbo za vse, ki želijo razširiti horizont, pravi lastnica kmetije Cvetka Mates.
1: Smo v turistični regiji in poleti tudi hodimo na sejme, na Zablatniško jezero in vedno spet ljudje prihajajo k nam na sprehode, kar precej sprehodov imamo poleti. Smo pa poleg sprehodov tudi želeli še kako drugo ponudbo, zato že letos četrtič ponujamo jogo na paši, 6 terminov imamo poleti. To je poseben užitek in vsak, ki se enkrat udeležil joge, vedno spet pride, ker ugotovi, da je to druga joga, kot pa če je to nekje v prostoru. Sredi živali, pogled na peco, idilično, živali so tudi zelo mirne. Smo pa tudi želeli še druge ponudbe, kakšne predavanja, kakšne delavnice. Naprimer danes, 1. četrtek v avgustu, začnemo z eno izredno dobro predavateljico, z gospo Andrejo Šac, ki ima pač temo danes pogum namesto strahu, prvi korak, ki vse spremeni.
2: Ich werde ein bisschen was erklären zu dem Thema Mut und Angst. Wo wir ein bisschen hingehen werden, wird das Thema sein, wo sie befürchten, welche Sorgen wir haben und was das natürlich auch mit uns macht. Und genau in einer Zeit wie diesen, wo sehr viele Informationen immer wieder auf uns eintreffen, wir die vielleicht auch gar nicht mehr so ordnen können und das uns auch schon Angst macht. Ich möchte ein bisschen auf das Thema eingehen, möchte aber auch ja, währenddessen auch immer wieder Übungen einbauen, die man dann natürlich nachhaltig mit nach Hause nehmen kann. Und das wird so ein bisschen ein Mitmachvortrag sein, also die Leute erfahren etwas zu dem Thema. Gleichzeitig gibt es dann natürlich auch Übungen, die man dann dort auch vor Ort machen natürlich und dann nachhaltig auch zu Hause dann trainieren und üben kann.
1: Tudi tle sedimo na paši in živali so sredi med nami in se umirijo in je tudi posebno tisto, ko grizejo travo in je to tudi meditativno, če sediš tam in poslušaš tisto referentko in zraven pa se one dotikajo ljudi in je tudi nekaj posebnega, kar ne doživiš vsak dan. In tudi za danes imamo že precej prijav. Lepo vabljeni pa tudi, da se še kratkoročno odločite. Prijave so možne preko e-maila še na familyalpakas@gmx.at.
0: Tako Cvetka Matec, lastnica kmetije Alpak v Pogrčah pri Žitari vasi in današnja predavateljica Andreja Šac. Informacije je zbrala kolegica Daniela Topar. Delavnica strah s pogumom proti strahom se bo začela ob 7 zvečer.

0: Ura je 16:30 minut, pa še malo drobiža zraven, čas da pogledamo na vsebino današnjega popoldanskega žurnala. Ob meni je odgovorni urednik dneva Aleksandar Mak.
1: Ja, kako veste, v soboto 15. augusta na Veliko Gospojnico bo v Globasnici Farand, največji ulični praznik na Južnem Koroškem z do 15.000 obiskovalci. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov se bo skupaj s kmečko izobraževalno skupnostjo prvič predstavljala svojo stojnico. Za obe organizaciji dobra priložnost stopiti v stik s kmeti in kmeticami in izvedeti, kje najbolj žuli čevelj. Za skupnost južnokoroških kmetic in kmetov tudi neke vrste začetek predvolilne kampanje za volitve v kmetijsko zbornico, ki bodo 25. oktobra. Če ravno frakcijski vodja SJK Marjan Čik dodaja, da volilni boj s pričo hudih težav v kmetijstvu trenutno ne more biti tema.
2: Ja, mislim, da moji ljudje dosti druge skrbi, kot pa da se bojo zdaj na neke prepire ozirali. In mislim, da je to čist druga dimenzija zdaj zaenkrat, ker res vidimo, da pač nekako v živini reji nam propadajo cene in narava pač pokaže zdaj in mislim, da posledice tega, kakor zdaj brez dežja, ne vem, že skrat dva meseca, to bomo še vsi videli in bolje, ta volilni boj bi rekel predvsej v zadnje stopu.
1: Pri kratkih vestih se bomo na kratko ustavili pri Slovencih v Porabju. V Slovenskem domu Monoštru namreč poteka 25. mednarodna likovna kolonija, ki četrt stoletja povezuje umetnike različnih narodnosti in umetniških izrazov. Letošnje se udeležuje 11 umetnikov iz Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Finske in Španije. To in več v popoldanskem žurnalu.
0: Hvala, Aleksandar. Mi pa še pogledamo na ceste. Ena neprijetna vest in dve pozitivni. Najprej neprijetna na avtocesti A2, na južni avtocesti v smeri proti Dunaju pred predorom Kalhaberg, ustavljajo promet izmenično s čakanjem pred predorom. Vzrok je preobremenjenost zaradi zgoščenega prometa. Pa še dve pozitivni vesti. Neprekinjeno in nemoteno se lahko sedaj peljete po avtocesti A2 proti Italiji med priključkoma Velikovec Zahod in Grabštajn. Tovornjak je tam sprožil višinsko kontrolo, zdaj vse poteka spet normalno in prav tako ni več zastoja v Krivi Vrbi, kjer se je prej zgodila nesreča. Vse so odstranili, promet tudi tam poteka nemoteno in UF Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.

0: V samostanu v Dobrli vasi je bilo pretekli teden odprtje razstave skulptur in skic Helmuta Mahamarja. Razstava v obnovljenem nekdanjem konjskem hlevu Dobrolskega samostana je organiziralo društvo Sonus Kultinka v sodelovanju s Trško občino Dobrla vas. Razstava obenem naznanja tudi tradicionalno Sonus delavnico, ki bo letos zadnji teden v avgustu spet v kampusu Fontes v Dobrli vasi. Letošnji gostujoči litkovni umetnik delavnice pa bo prav kipar Helmut Mahama. Umetnika je na odprtju razstave preteklo sredo predstavila umetnostna zgodovinarka Alenka Breitfuss-Schiffer.
1: Ja, on se že dolgo leta bavi s kamnom in material zelo dobro pozna in tudi da vedno spet znova študira in to že dolgo leta odnos med telesom in prostorom. On ni tisti, ki bi zdaj šel z mainstreamom, ampak to dela, kar mu je všeč in kar ga tudi res zanima in to preštudira zelo natančno.
0: Umetnik Helmut Mahama v središče svojega dela postavlja človeka. Morda ta ali drugi pozna njegovo skulpturo iz lesa, ki stoji pred posojilnico v Pliberku, s katero je iz lesenih desk upodobil Vernerja Berga. Sicer pa je njegov glavni material marmor in sicer marmor iz Krastala na Koroškem, ki mu na čisto poseben način zna vdihniti življenje.
2: Normalerweise gibt es vorher Zeichnungen und auch schon dreidimensionale Entwürfe aus Ton. Und dann lasse ich mir trotz allem genug Spielraum, um immer noch was zu verändern.
3: Du bist heuer Artist in Residence bei der Sonusiade. Wie wirst du dich zusätzlich noch einbringen?
2: Ich weiß es nicht, wenn du mich so fragst. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Also ich denke, ich habe voriges Jahr mit beim Tanzprojekt mitgearbeitet und ich denke, das wird für mich auch spannend sein, die Beziehung zur Musik und zum Musiker. Nicht ein bisschen habe ich es in einer der Arbeiten schon anklingen lassen. Die Arbeit, die eben genau Sonus den Titel hat, also Sonus, der Klang. Und diese Skulptur kann wirklich klingen. Das Spezielle ist natürlich das, obwohl der Krastaler Marmor eine sehr hohe Dichte hat, klingt nicht jeder Stein gleich. Und die Skulptur wurde auch so konzipiert, also das ist jetzt der zweite Versuch desselben Ausgangspunktes, dass es mit dem Klang, glaube ich, auch immer besser wird.
3: Der Sockel muss auch entsprechend gestaltet sein oder beschaffen sein.
2: Logisch, das ist immer ein Vorteil. Ja. Und das sieht man auch hier mit dieser Höhe, das passt dann gerade zufällig gut. Ja, ja.
0: S predsednikom društva Sonus Janezom Gregoričem sva seveda preizkusila, ali skulptura Sonus res zveni in kako zveni.
4: Poslušamo skulptura Sonus.
3: Kakšen ton je to? A?
4: Nimam absolutnega posluha in ne vem.
3: Na odprtju razstave ste rekli, da se veselite, da vam ni treba več poučevati med Sonus delavnico, da se boste lahko posvetili mogoče tudi kiparstvu.
4: Tako je. Lani je bilo prvo leto, da res mi ni bilo treba učiti, ker če celo leto učiš in poleti tega ni treba intenzivno en teden početi, je res zame sprostitev. Letos pa morda res bom videl, kakšen ima program Helmut Mahamar in bomo videli, no. Prepričan pa sem, da ne bom imel razstave.
3: Helmut dela z marmorjem, zelo trd material, ko je treba zelo odločno tudi delati s kladivom, pa vas ni strah, da bi se po prstih udarili in bi bilo potem mogoče konec kariere kot kitarist.
4: Mislim, da bom previden in mislim, da ne bom tako v detajle šel. Ne. Tudi pri kuhanju je treba biti previdno, ampak kuham pa vsak dan in se navadiš, no, tako da že bo.
0: Prvih 20 let je bila Sonus delavnica v Vjakovu na Bistrici pri Pliberku. Lani so mladi glasbeniki in glasbenice prvič muzicirali in spoznavali nove glasbene pristope v kampusu Ad Fontes v Dobrli vasi, česar je še posebej vesel dobrulski župan Wolfgang Štefic.
5: Minut samo kulturelne reči, što v Dobrle vasi pa Sonus super nitr pasa što pri nas. U naši kulturi, naše človeke, kje imamo što, also sve pasa što. Mi imamo dvojezičnega kultura što v Dobelo vasi, v cijelo občina. Zato imamo na tiste gleda, da je tista kultura, da kup šliši. Da sok mo nekaj, da se, kak bi pa rekel, also, tak, što je nekaj, cijel Avstriji nema je taka kultura, tak pa što.
0: Je ponosen župran občine Dobela vas Wolfgang Štefic in naslednji razlog za ponos bo že prihodni teden, ko vabijo v samostan na Gorenjski večer.
6: Gorenjski večer v znamenju velikih jubilejev.
7: Nastopajo ansambl Rosa.
8: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
7: Slavni alpski kvintet,
6: ki letos praznuje 60-letnico obstoja,
8: za

0: Legendarna švedska skupina ABBA leta 1974 so zmagali s to pismijo na pismi Eurovizije in še vedno se čuje, kot bi bila posneta včeraj. Zimzelena, vedno dobra pesma. Svet Eurovizije so stopili letos tudi na letošnji poletni glasbeni delavnici, ki jo prireja Dom prosvete v Tinjah in Krščanska kulturna zveza. Letos so se zbrali zborovski pevci, pevke in solistke in solisti, tudi z namenom, kot vsako leto, da izpopolnjujejo svoje pevsko znanje pod vodstvom priznanih mentorjev, so tam ves teden ustvarjajo. Danes, včeraj smo jih obiskali tudi s kamero, z organizatorji, mentori in udeleženci, se je pogovarjala kolegica Timna Kac.
1: Eurovizijska sezona se letos ni končala z velikim finalom na Dunaju. Nadaljevala se je tudi na tradicionalni poletni glasbeni delavnici v Tinjah, kjer so znane melodije dobile povsem novo zborovsko podobo. Pa.

0: Letos smo temo izbrali na pobudo naše vodje, organizacijske vodje Veronike. Veronika je letos nekako predlagala, rekla je, kaj pa če bi izkoristili to, da je letos v Avstriji tekmovanje za pesem Evrovizije. Tudi tukaj je ogromno literature, ki je že po naravi mogoče zborovska večglasna ali pa tudi veliko dobrih priredb. Pa smo se sicer najprej dogovarjali za eno drugo temo, ko pa se tisto ni išlo, smo hitro zagrabili to idejo in poklon evropski glasbi, ki jo poslušamo na izboru za pesem Evrovizije. Zanimiva tema, široka tema, veliko predlogov, mogoče ne toliko že obstoječe zborovske literature, ampak mislim, da bo nam uspelo nekaj lepega pripraviti.
1: Eurovizijska izkušnja umetniški vodji delavnice ni tuja. Anna Bezjak je kot spremljevalna vokalistka na Euroviziji nastopila dvakrat. Leta 2011 tudi ob Maji Kevc, ki je Slovenijo popeljala do 13. mesta, letos pa se je delavnici pridružila kot gostujoča mentorica.
2: V bistvu jaz zelo rada delam z pevci, tudi v tej vlogi mentorice se nekako domače počutim. Ko začutiš to skupno ljubezen do glasbe v enem prostoru in si vsi to delimo, se mi zdi, da je to še nekako močneje. Danes sem jim pač poskušala predati nekaj teh pevskih zadev, pa mogoče tudi malo ozadja, recimo iz Eurovizije, TV nastopanja, priprav na to.
1: Poletna glasbena delavnica je za mnoge postala tradicija, nekaterim pa je odprla pot v nadaljne glasbeno izobraževanje. Anja Smolnik se je delavnice prvič udeležila že kot najstnica, danes pa je ena izmed mentoric.
3: Jaz sem prvič letos mentorica tukaj v Tinjah, kar me zelo veseli. Z veseljem sem tu, bila sem udeleženka, mislim, 5-krat. Pripravljam nekaj solistov za solistične točke, kar bodo zapeli na koncertu in več stvari jih je treba upoštevati, vsake tudi individualen. Včasih z nekom je treba gledati na ritem ali pa kako se izgovori tekst ali pa melodije.

0: Na letošnji delavnici so se zbrali tako dolgoletni udeleženci kot novi glasovi. Med njimi so bili tudi Vojko Pirc, Olga Krušic in Niko Boštjančič.
1: Za me je zelo posebno pa pomembno, da sem na tej delavnici v bistvu, ker za dušo pa s telesom v bistvu krepim nove moči tudi za službo in zato sem zelo rad tukaj in uživam ob glasbi in ob petju.
2: Ja, jaz sem letos prvič tu, ker imam končno čas poleti in sem že veliko dobrega slišala od družine in prijateljev, kako je tle. In mislim, da zelo profitiram od tem, da vidim, kje so moje meje pri petju in tudi za zbor potem doma.
3: Veliko je tukaj vokalne tehnike, veliko povzamemo tudi upevanja, ne, ker so zelo različni. Mentori imajo vsak svoje, ne. Zame je pa to trening petja.
0: Čeprav v Tinjah ne podeljujejo evrovizijske trofeje, udeleženci domov odnesejo nekaj prav tako dragocenega. Nova znanja, nova prijateljstva in nepozabne

Odlično. Zaključni koncert delavnice bo v petek ob 8, če bo vreme dovolilo, v Tinjah v amfiteatru, če pa ne, se bodo preselili v Šomprimož, v dom Danice. Prispevek o tej delavnici pa si boste lahko ogledali tudi v nedeljo oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska in tudi še druge teme bodo na sporedu.

V nedeljo vas spet vabimo k ogledu televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Tokrat smo bili med drugim na dalmatinskem večeru v Žitari vasi, kjer je nad 500 ljudi uživalo ob tradicionalnih dalmatinskih specialitetah, dobrem vinu in glasbi klape Lungomare iz Umaga. Na 19. poletni glasbeni delavnici v domu v Tinjah so ljubitelji petja pod vodstvom izkušenih mentoric in mentorjev glasbeno stopili v svet pesmi Evrovizije. Na tradicionalnem tednu mladih umetnikov na Komendi na Rebrci so otroci letos ustvarjali na temo Zven sveta in začelo se je nogometno prvenstvo. S kamero smo bili v Globasnici, ki je prepričljivo dobila podjunski derbi proti Šmihelu pri Pliberku. Izvedeli pa boste tudi več o ciljih, ki si jih je za to sezono zastavil slovenski atletski klub. Bodite torej z nami v nedeljo ob 13. uri in 35 minut pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska na televizijski mreži ORF 2. In preden se bodo z Dunaja oglasili kolegi in kolegice z aktualnimi informacijami o dogodkih doma in po svetu, prisluhnimo še Maji Kevc, mentorici na glasbeni delavnici in njeni pesmi, s katero je zastopala leta 2011 Slovenijo in pripela 13. mesto.

0: Kmet je izključno z glasovi iz vrst slovenske narodne skupnosti, po mnenju Marjana Čika, ne bo zadostovalo.
1: Edino, kar pač moramo tudi vedeti, da bo treba pač še volilni trg dosti razširiti, ker rabimo vsaki glas in mislim, zdaj smo imeli te 4 mandate, pa predstojništvo in predstojništvo je tisto merilo, ko pač vsi pri tisti glavnih odločitvah zraven. In to nam je treba razpet uspe in jaz pač razumem, dokler ti pač imaš samo, bi rekel, te teme, ko so pač čisto najbližje, ko se gre v glavnem tudi za našo kulturo, za naš jezik, za obstoj našega naroda, je to, bi rekel, tudi še danes, bi rekel, enih prvih tistih tem, ampak kljub temu moraš se toliko odpreti, pa toliko biti tudi pri drugih temah presenten, da pač osvojiš še, bi rekel, tudi nemško govorečo publiko in to je velika naloga in jaz mislim, uspelo je v zadnjem mandatu zelo dobro in nadaljevali bi radi spet tam, ko smo pač bili.
0: Tako frakcijski vodja skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik o zadanih ciljih za bližajoče se volitve v Koroško kmetijsko zbornico, ki bodo 25. oktobra, predvolilni dan bo 16. oktobra. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov se bo skupaj s kmečko izobraževalno skupnostjo predstavljala na stojnici na Farantu, največjem južnokoroškem uličnem prazniku 15. augusta v Globasnici. Praznik Delo Pusta vsako leto privabi okoli 90 razstavljavcev iz alpsko-jadranskega prostora in odvisno od vremena do 15.000 obiskovalcev. Poglejmo k porabskim Slovencem. V Slovenskem domu v Monoštru poteka 25. mednarodna likovna kolonija, ki četrt stoletja povezuje umetnike različnih narodnosti in umetniških izrazov. Letošnje se udeležuje 11 umetnikov iz Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Finske in Španije. Kar ostanimo na Madžarskem, skupina novinarjev Madžarske tiskovne agencije MTI je več kot 10 let dokumentirala domnevne pritiske in cenzuro njihovega dela v času vlade nekdanjega premijera Viktorja Orbana. Zbrana dokumentacija kaže, da naj bi več novic zavrnili oziroma jih omejili, pa tudi, da naj bi jih pisali na podlagi danih navodil. Skratka, sistematično manipuliranje z novicami in cenzuro v tiskovni agenciji. Dokumentacijo so predali krovni organizaciji javnih medijev na Madžarskem, ki je že napovedala preiskavo domnevnih pritiskov in zatiranja kritičnega poročanja. Madžarski premier Peter Madžar se je že med volilno kampanjo med drugim zavzemal za neodvisnost državnih medijev. Zaradi vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest izdale najvišje opozorilo, saj temperature ustrajajo nad 35 stopinj Celzija. Rdeči alarm velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije. Prvič je najvišji alarm razglašen za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem ministrstva za zdravje. Oblasti v Rimu rdeče opozorilo izdajo, ko ekstremno vročino spremlja tudi visoka vlaga. Takšna kombinacija predstavlja akutno zdravstveno tveganje ne le za starejše ljudi in druge rizične skupine, temveč tudi za zdrave in tiste, ki so telesno aktivni. Medtem so v severnem delu Jadranskega morja izmerili temperature morja nad 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na vreme, ja skoraj perverzno, če vam govorim o ohladitvi, a jutri bo nestanovitno in ne več tako vroče, kako v preteklih dneh. Delno oblačno in delno sončno bo, popodne bodo ponekod nevihte. Najvišje temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. V soboto bo začasno sončno, predvsem popodne pa so mogoči nalivi in nevihte. Sicer naj bi bilo vsaj nekaj ur sončno s temperaturami do 30 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 15 stopinj Celzija. To je bil popoldanski žurnal. Hvala za vaše zanimanje. Lepo vabljeni, da prisluhnete naši glasbeni oddaji. Naša pesem, skozi katero vas bo pospremila kolegica Marica Kušej. Od vas pa se prav lepo poslavljam Aleksandar Mak in vam zaželim še en prijeten pozen popoldan, en lep večer, kjerkoli ga boste preživeli. Srečno!
2: Slovenski spored

Slovenski zvoki so zaigrali prvo pesem v naši stalnici, naša pesem. Danes vas vabimo na glasbeno potovanje skozi vsa čustva, ki jih premore srce, ljubezen, žalost, obup, hrepenenje, spoštovanje, narodno zavest tudi, ponos, empatijo. Najboljši kompas v življenju je tisto, kar bije v srcih, kar bije v prsih, je povedal nekdaj zelo pameten človek, zato je treba poslušati srce. Tak je tudi naslov naslednje pesmi v izvedbi ansambla Gašperji, zatem boste slišali SOS kvintet in kot tretjo pesem o srcu ansambel Roka Žlindre. Najprej pa Gašperje.

kako pravimo, upanje umre nazadnje, hrepenenje je tu, ampak včasih to upanje pač tudi umre, tako ali drugače. V naslednjem glasbenem trojčku žalost, bolečina in jok. Slišali boste kvartet 442, Štajerskih 7 in ansambl Šepet.

Ja, sedaj pa dosti o tožnosti, desna roka na levo srce, v tem primeru na slovensko srce. Moški pevski zbor Kočna je leta 1997 pod vodstvom Antona Fajnika posnel pesem Kar v srce je mati dala. Istega leta je išla tudi zgoščenka moškega pevskega zbora Trta z naslovom Mi smo mi in na tej zgoščenki je pesem Koroško srce. Zbor je takrat vodil Pavli Štjan. Začeli pa bomo z najstarejšim posnetkom iz leta 1957. Sevski pevski zbor je takrat pod vodstvom Silva Miheliča posnel pesem Kdor ima srce.

Moški pivski zbor Trta iz Žitare vasi. Ja, tudi Modrijani znajo domoljubno. Moje slovensko srce boste slišali kot naslednjo pesem, zatem pa tudi še ansambl Pik, ki je nastopil na festivalu Vurbek 2021 s pesmijo Pesem našega srca, v kateri obžaluje, da je vse manj slovenskih pesmi. Začnimo pa z Modrijani.

Ja, v slovenskem sporedu URF slovenske pesmi zagotovo ne bodo utihnile, o tem se lahko prepričate spet jutri zjutraj, ko bo z vami Aleksandra Tolmaja. Mimo grede povedano, danes ima rojstni dan, vse najboljše, Sandi. Za vašo informiranost pa bo poskrbel jutri Simon Rustja. Ob 18. uri, se pravi čez 2 minuti in pol, bodo prevzeli oblikovanje na tej valovni dolžini kolegi in kolegice Radia Agora. Želim vam še lep in prijeten večer in upam spet do jutri. Adio.